Bananas to the beat. En dit is Indoyamaland. Bananatron. En dat is live. Bananatron.